en fald, fat scarf og spur. Mari chopien i dopien i son makatons forlod. Du fat onze brief.